Brutini behem fa iwe krogo wa udiano dibuda same o windiano da mimi ma ogobe una uki adoro onwe yira de te so odimo npa goma na mi wonu ntuba yiro kin uwingo ikwasia yira yiro da uki adoro wa oneto wane widimo mi ni wingo iwe yaki adoro ne e si wingo ikwasia koni wi widimo mi gum ya usano ya gura ure bakura meko saba ki umango ikwasia wa ka mwa na nkura ma pama ni onwe une ankmi anyiro shwane na gwe kwasi yako. Kia dorone, ye yira na hetu rami, ama ngwe inweko, ya adiyanu dwa, une yana mawishwa, baka meo unki unu nwe ngwe ike, koku unu nwe ngwe inweme. Misora kia doro we, ka wiwi, kia rode unaba gena ba nusine. Brute, yira sabiki ya mu, tombi mwara gembo.

Wagi ma mwani kuno zaragu Ki akpa ena hondi mu Azo wago nyo izwaga ye abi maragu Ye abi nukurago ni hongu Yaka beson wane wataragu Yagu wa mero biya wago Waka embi nubiya wataragu Shiro kwera ira ni kuno

0: Ningi nawa gura mo yeden sanankan mo masete anyiru dare ni
1: nara sagawa nennugu tenkparu kan yara nse nyiru butore
0: nengi kam menwe ne yansa mindi aga wa gura mo ya ngwe ni wa aluko toro diruda domi surugbigu ni soa ngwe ne magura mo anyiru butore
2: besema adrobo sebesemba mo ngwe ni wa sana besenkura busomi buganyiru buda sai ma dogotoro babo bura baba na sai so anyiru bide yembiro busie bon abukemo baba na gabusie so buruko
0: mena ngwe ne domi ye laka ye luntim ma ton kro anyiru da yelo boko pon buwa no ya ninu wa babo ni so abura yelo
2: gurigibu drobo busie nokoro ngwe ne suma sa gura ntorendi ngwe ni wa gurigibe bana yiru bude sai so babo ne buna bana sai men no we busie bon abukemo wabanda kaya samburuko.
3: Guru yiru bura dewa. Biga wimero. Bambuado. Payambu karasa.
1: Garini. Kuna ya biga wimero mbuado mungaye una na mo. PSME. Gire ene sube enosia.
2: Sagura nturenji. Sae banumbura kuru. Ungwene ya emenoa.

0: Bwele ngondu wa proje kozo ya mabiboro gaba. Nyani bebe ngwami baye mebu kwa deba ye mebu kwe. Yesu aso bede ma radio nge tempu hu bama kaso kwa. Ika hoge swada kiyo. So, behega swage.
1: Gisa asibiti toru psa wagina guru wondu wa. Wondu ka kwa laku kasa mikilo wera akuru ka yiru. Bwele ka kwa laku nswa o. Swa swa ru swa kadu za dani kan kan yin namu ka be ko ko su won ti ka tu ma ba paro ado ko be so sa won du duwa ndan kan yin na mi won du alo asi baba won ma za gbe andi ba so won ten gen sa ro sa me so be ton kro bu ba we za gbe andi ko li bari se du isa won du ndelege u ko sun sun so e ka won du dawa
2: Iganun suwa minini maka si mo kpara kundi. Iganun suwa ansi ma tene baka insuwa ya ka mwamami. Mwewe kuruguro, mwewe alafiro. Beguru wa, angesu duwa beguru wami. Mwewe binasio, mwewe bwanyaku wa, bwanyaku ndini. Mwewe suno, suno ndini kwa tumagina guru wa. Antumagina wa kakpele suwa dero nondoro. Ba demia sosoro. Andemia sosoro, wundu wakadu, miaka wundu. Angetu mwami, awundu wami. Amma sima amindi ne ka yari angunun di sewa gando wa mba masasaku ya ka dumi so abar me wa anyi sara kwa borodu amburu yara minda so are kenan kwa anyi ma ni jira wario ma pele ndi na ka oduma sisi am pele ndi sima mi wuro we guraro wuro ndi wewe pebi ya pebi ndi wewe nasio ba kwa na gina guru ge wa to minda ka hefu ka manun dar ba heka wunu
1: Zanda bengbea ukubu mbasi, wondu sa bakpa teta almani mo, wikulibari seedu isa, ukokwa ngure osonson, mi ben almani engari ya sansini.
2: Domi hama angari mani mwa maha insi kai, domi mbansu hakwe sara mwa minhangina ebe sufi. Maka yukbana, sani mwa tu, kia mwora kukuru kwa nara iba ademe mwe na magiso mwono mmati. So ya haka tenye ura suyaka, natama adia nikari yu mwini nukunkwe nundabi. Nena sansi wa, nena koki wa, nena yegare sani ya yako hunso mibi nena kure ya duma mwa minitu. Masanu maswa ya simo tu, sa behem sefa jimo, mahama nera jimo, ikbroha jimo.
1: Proje kodon soma e babu kwa mi yera badabu wonto motusia
3: nena wonu kwa motion nena shomi sha begwi ka e bahun kwa bahun shune ka nawa mo ka hun gbia nawa mo ka hun siwu ke nawa mo ka hun pakoru nawa ina ko kingina gire yem
1: zanda mondia alwasi bi bukuro be kuro ba menna mo bu soma e tusia tamu koto iliasu proje kodon soma paro belentemo kawia basomote kwa ino so adakio
4: proje no mundi milo iru ka foto gobu ya saduke adeve mbwenboro ho ya ka mwa peleo ma tombe mwa matenu do adem de frotia sengu bi kuo mi milo iru ka gobu katia wi sa suwa sa ha bente bonu de hade ma wi ngu bi oduru kwa ya ya so tia ya kuo milo tia ka mwa mwa suba no ba iru ka foto wiru miwa hawi ya buru mwa mwa tonte mwa ura mwa minigun suru tia mbiru mwa ka hum Si vous voulez nous, moi, je suis bien, moi, je suis bien,

Abama yaro baya ga ni gbangbe ga mun hetin na saba segere ji o mun boyo yi ya kai ko ya.

na ya kede wa ya tanwara ga ki sagarumu na ya kede wa ya tanwara ga ki sagarumu wa wure mun unne ba wure mare ban tuwa ban ne wa wure atanta ba me atanta ba wura ne kede ma ni ban ne kede wa wura ma ne tanwara umma ba ne ga ni ki sagarwa gwe shi ba eh eh ban ne gwe shi mare ban tuwa ba ya wa wure atanta ma ya wure ma ne gwe tama eh to we de te banyano de amaka me yi te tan de gu na ke de wa ya tan wora gan ni se ro mun alan gba bi yo pon pon gbe mun ababo yambo gbe mun adu gba wa ma ge yu bi o mun ando kaka shotri ke gude wo mun na ta bugo na ma sho kun mbe ba ne mi ni kun ka ku ba bo mara nwura ando an kaka shotri.

먹어. 파라카랑 내가 나 먹봐. 파라하무 나 왜요? 파엘마 마쇼군야 과부군난야 와워른야 쉐누보보코로 파라카라오빠 아마 이하고 마고 파엘마 내나 하노마 이루시마 걔는 지하고 내가 지하 세시워 지하 코런도기 지하 샹으로와 오빠지 jama beti adi jama beti adi mbeka na mo hokpa ji na ya ya wa amai hagu o pe shin ati egun wa pa soko e pa igan kure yon tri ka de ka ba ya nyari ko ngina de o me so o an wa tun ra shi ki pa yi a me o kura shi ki amai hagu o ki se ma kun wa pa so Si apa kau dah syarat dekaro? Muda kula garba syarat apa? Nyo emang kuli nuro, angkuli kula bulan nuro, nyo syak pada nuro. Di lahir suno bambil ama, di lahir nasi kapan syadi? Muda kula garba syarat apa? Amai hagu ama kau? Juga ngule dia busung dia, nang guarin bekamu. Dia magura naya ya, mahad dia malo. Aku dia mah hawa mewo, sekurang-kurangnya kalmu. Kanem borom, mah ini jero borom. Simbol dulu, takut borom naya. Amai hagu apa sih? Naga garuwe, payban dua gayu. Benda kulo garbani, dua emang kulo kungwa. Cai sisu ben sisu, wil benda ukurwari, kau kira benda cawari. Kwa bara shi abo shi ko kwara kunyenno kuru kweru kina na ya kwara he yero yebeyo sebaka kwa sebaka yire yiru won ma ni na yeme wi kuna basho timbo baga ga onde wo ando baga yero kasu won bora kuna fonu wo kura puruka di wo kwe mo puruka fonu kuna kima beti adi kwa Kima beti adeli Mi lo shwa amik mako Amai hagu Kwa elma Mi hagu ade makpashi Mi hagu ma te deli Kwa ngiru Amai hagu mako Mwemboro Mi lo shwa so Nekwa ulama Namidi ulama ni Zila hishu no bambile ama Zila hina shaka banshedi Heburan nampuhirmu, wia bu ame, mana oha? Hei, tuh baru ham bukan heburan buhirmu ah, nama yura. Nau apa sih? Mere suah nanda bi, nangku dah tuh no suah, siang kau hundro, buyo, ah. Siang kau hundro, papi lo. Siang kau hundro, naga siu. Siang kau hundro, abu bu. Siang kau hundro, bola dando. Siapa tu kau hundro pagi? Mungkin kau nak suwo. Karena ini mama. Nyamarul. Karena ini mama. Siapa kau di? Nunu orukogi, amai hagu amako, jema beti adi, jema beti adi, nami ni ulama, kwangu lama ya yawa, kula kula ya ushago ndigo, jenga kwangu bora mahamburu, abu lama cha ushomi, kabula kuburu shomi, wumbora kumwa shekereo, shaka dwe shekereo kunombere, nami ni ulama nipaji, nangu bora ya ya. Siakara mwalami. Wea ni wiku mkulu kuka wawuki. Siapa tule balono tantan bulufu. Wea mwa shiakwezaki. Ukuna kupande siakari yo. Siakara mwalami shiro kwa. Jema beti adi. Nambini ula mani. Nangwa shabi kwedwe ya ya. Wea mwa shabi kwedwe siye ya ule.
Samo kwa kwa shi e yore. Bia ema. Ah, ka shi e shebagi. Ah, bia ba shan namu. Yo ugo bi usha no yake anda. Yo she no yake ode ya. Shin ba ga ya ku gu twei. Ni ba ga tuma ba shi e twei du yi e yo twei. Ah, mu kuno shi ne yere ro. Mu mboro du pa. Na mi ni wura mo. You know why she shon gro. Mangura de wori she ro pa. Mangura de wori mboro. Ah, mu wori she ro wa hanu. Na mi ni wura mani. Ama ye hagu o. A pa shi. Ah, mi a hanwa de mama ko. Mi a hoga ma te deri. Ah, na na gwa imbe ka mu fa. Ah, gele na gele mu. Ah, mwa ye hade mangu. So wa wura mu. Nina barabu niru. Mala kwele biya asho ni ya. Masho mbura yara. Takuti ukore. Toshu lubela. Nina kabarabu niru. Nawe kwashi. Ama ihebuo. Bagiri kwa ashe emani. Bwana danda mkuru. Mwembole wiku mkwaki. Aupara bwana kubwana dando. Uyabu bagiri kwa ashe. Bagiri kwa ashe kumwa. Ama ihebuo. Kuruka duwa kwa kumwa. Yo karakayo. Ama ihaguo. Na midi shewa ni. Kwa maayo shewa. Naka shuku naka kura. Naka bonsha shum. Paramele na jiro yukpai. Maguloka kwa mbuwa ushua. Maka kukadanya lakashu. Magulishu na haka kajowa. Kashekulu shuwa. Kwa maayo shewa boya hundi. Yo ne ubanu di udowa nikyo. Yo tura uwe kwa utawura. Yo nusunu dafya mbi ukuna kasha ya tura shekunu nshalam. Kwa shala para kukwa. Ya bora maaka kukwa ya oro. Bora uboro mboro. Jema benti adi kwa. Jema benti adi mako. Jihadi ya mangu kwe. Jema mara tubi kerewa. Tubi na kwe. Jema mara kwa kwe. Na midi ura mani. Nangwa puruga shia. Wembo puruga duoko. Mukuna. Shubo. Wolba kuno. Na midi ura mani. Bagiri kwa shia eni. Nye wala maga hala kuna. Puruga duoko kuna. Bashi alo. Ama ihebo. Na tuandua shia maya. Mutuwa baka dadi ya kuka. Kwa shabide. Shabi godi. Nuki mati mo? Gombo aba? Ula mambi mo? Gombo aba? Ula mo shi ya shuwa kitungu? Ugua wolba kuno? Nenye gora gwa gwa? Shi ya shuwa kitungu kumwa? Na midi shewa ni? Na mkwa tuandula gwa shia? Kwa shumada shia wa? Bagiri bado maga ni gwa wa shumada. Kula kawla yolo matang kawla di. Nomani bakara kutkara shu? Guro kadi mumudo. Shaba kala kukishara go guro. Daka mumudo. Kwa mbo shia ishi mishu haru. Kukuna guwa mbako shia haru. Mbako shia ishi mbora wane. Na mindi ula mani. Na mkwa shi ya higi ya ya. Kwa mbo shi ya higi shu nato gula. Ishi hu mbi haru. Baka shu na shika te. Kukuna ishimbo doro. Na mindi shia wani. Kwa shi ya higi shia. Kwa mbo shi ya higi kango shu hau. Ukuna yimbo doro. Na midi shewa ni. Na mkwa tuanduro kwa shia. Palibanduro. Yuma beti ya diyo. Mbeka na mokwashi. Na mkwa dade ya diyo. Na mkwa dade kwa dami no. Kwa mbo daishu no. Ukuna choyo kupakaro. Mbolo kwashi. Na midi shewa ni. Na mkwa kuruka heya ya. Kere mkum. Kinambo masa ishabu nunu. Makina beru kuhudua. Biko umba haya ya. Makina beru kuhudua. Biko umba abu higu. Kuyabo guruga heru. Ukuna kwa kunturo. Mwembola kwashi. Na midi shewa ni. Na mkwa tuwa mbaka girege haya. Mwembola kuturo mwa. Ya uka uwelishina nundi. Yabuko mwembola shogu ya. Ya uwelishina tuwa mbaka girege we. Ukura wenda nguro. Na midi shewa ni kwashi. Na kwashi abiraya.
We have a chabi tubo. Bakura tubo can quare. Can you hear do? Dagara kashua pura. Kalenya yere ba ye kano. Aru da tamilu giru. Angagmo yo anu kpayi. Bakuru kwa bakuwa. Ama yagwo. We have a shell phone. Bakura gaba tubo can quare. A tubo quare. Akuma mangera. Kani awami. Agunia kama tu go kaka gon kagoa au kagon kago kame kawa go ho kame jangwe ta pwa ka bia be wonu wabi shabi tu go na ya faru ka baro shabi na ya ya bo shabi fon